0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Evropska unija vjeruje u Crnu Goru kao u 28. članicu, te da ima podršku Unije. Na pitanje radiotelevizije Crne Gore da li tenzije između vlasti i opozicije, der Leyen kazala je da je Crna Gora predvodnica u regionu i da vjeruje da možemo uspjeti u tom cilju, ali da je neophodna kontinuirana politička stabilnost. Politički analitičar Miloš Perović ocijenio je da su jučerašnje poruke predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen iz Podgorice optimistične, te da su u završnici evropskog puta Crnoj Gori ključni kompromis i politički dogovor. Državna sekretarka u Ministarstvu odbrane Sandra Radević sastala se sa zamjenikom direktora za Zapadnu Europu u Evropskoj službi za vanjsko djelovanje Emanuelom Žiofreom, sa kojim je razgovarala o evropskim integracijama Crne Gore, doprinosu zajedničkoj, bezbjednosnoj i odbrambenoj politici Evropske unije i jačanju odbrambenih kapaciteta. Vlada Crne Gore usvojila je juče informaciju o potrebi nabavke opreme za uspostavljanje sistema upravljanja NUS proizvodima životinjskog porijekla, čija je procijenjena vrijednost oko 2,2 miliona eura. Iz Ministarstva financija saopšteno je da je kapitalnim budžetom za 2027. godinu obuhvaćeno 28 novih projekata, čija ukupna procijenjena vrijednost za višegodišnje finansiranje iznosi oko 78 miliona eura. Vrijeme danas sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će do 28 stepeni.

0: Javljamo se iz studija Radio Andrijevice, u toku je jutarnji program. Naše uključenje nastavljamo sa servisnim informacijama koje uobičajeno počinjemo današnjim rasporedom rada ljekara u Domu zdravlja u našem gradu. U Domu zdravlja u Andrijevici u prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Laboratorijske analize su od 7.30 do 9.30. Pacijente doktora Džemaila Gilića pregledaće doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13 časova. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Tu su informacije iz CEDIS-a zbog planiranih radova na mreži. Danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 5 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. U nastavku informacije iz Automoto Saveza, povoljne vremenske prilike omogućavaju da saobraćaj obavlja po suvim kolovozima i uglavnom uz dobru vidljivost.
1: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
2: Hvala lepo!

0: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Evropska unija vjeruje u Crnu Goru kao u 28. članicu, te da ima podršku Unije. Na pitanje radiotelevizije Crne Gore da li tenzije između vlasti i opozicije, der Leyen kazala je da je Crna Gora predvodnica u regionu i da vjeruje da možemo uspjeti u tom cilju, ali da je neophodna kontinuirana politička stabilnost. Politički analitičar Miloš Perović ocijenio je da su jučerašnje poruke predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen iz Podgorice optimistične, te da su u završnici evropskog puta Crnoj Gori ključni kompromis i politički dogovor. Državna sekretarka u Ministarstvu odbrane Sandra Radević sastala se sa zamjenikom direktora za Zapadnu Europu u Evropskoj službi za vanjsko djelovanje Emanuelom Žiofreom, sa kojim je razgovarala o evropskim integracijama Crne Gore, doprinosu zajedničkoj, bezbjednosnoj i odbrambenoj politici Evropske unije i jačanju odbrambenih kapaciteta. Vlada Crne Gore usvojila je juče informaciju o potrebi nabavke opreme za uspostavljanje sistema upravljanja NUS proizvodima životinskog porijekla, čija je procijenjena vrijednost oko 2,2 miliona eura. Iz Ministarstva financija saopšteno je da je kapitalnim budžetom za 2027. godinu obuhvaćeno 28 novih projekata, čija ukupna procijenjena vrijednost za višegodišnje finansiranje iznosi oko 78 miliona eura. Vrijeme danas sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će do 28 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Poštovani slušalci, u toku je jutarnji program Radio Andrijevice. U ovom uključenju najavljujemo humanitarni bazar. Osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevice organizuje humanitarni bazar pod nazivom Svim srcem za Vjekoslava, koji će biti održan u ponedeljak 5. oktobra na platou ispred opštine Andrijevice i hotela Komovi sa početkom u 10:30. U humanitarnom bazaru učestvovaće i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i osnovna škola Džafer Nikočević iz Gusinja. Bazar se organizuje uz podršku Srednje mješovite škole Andrijevica, Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Turističke organizacije Andrijevica, Parka prirode Komovi, Hotela Komovi i opštine Andrijevica. Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da im se pridruže, posjete humanitarni bazar i svojim prisustvom i prilogom daju doprinos ovoj zajedničkoj humanoj misiji. Sva sredstva prikupljena na bazaru bit će namijenjena za liječenje našeg dragog Vjekoslava. Malo od svakoga od nas može značiti mnogo za Vjekoslava. Pokažimo još jednom snagu zajedništva, solidarnosti i humanosti. U ponedjeljak 5. oktobra od 10:30 svi na plato ispred opštine Andrijevica i hotela Komovi. Svim srcem za Vjekoslava budimo ljudi.

Na današnji dan 1813. godine borbene snage slobodnog dijela Crne Gore uz pomoć svojih sunarodnika u Boki pod tuđinskom vlašću, a pod komandom vladike i gospodara Petra I. oslobodili su Bokeljsku provinciju od Francuza. U tom poduhvatu imali su podršku nekoliko engleskih brodova. Kontrola nad Bokom bila je uspostavljena na svim mjestima, izuzev Kotora koji je predat crnogorsko-bokeljskoj vladi nešto kasnije –

Na današnji dan 1869. godine rođen je indijski nacionalni vođa Mohandas Karamchand Gandhi, nazvan Mahatma, velika duša, predvodnik borbe za oslobođenje Indije od britanske kolonijalne vlasti, otac moderne Indije. Gandhi, najpoznatiji pobornik nenasilja u postizanju političkih ciljeva, poginuo je u atentatu koji je na njega izvršio jedan indijski fanatik u januaru 1948. godine.

Na današnji dan 1874. godine, na osnivačkom kongresu Svjetskog poštanskog saveza, koji je nakon jednogodišnjih priprema održan u Bernu u Švajcarskoj, Crna Gora je primljena u članstvo te Svjetske poštanske asocijacije. Prijedlog za prijem proistekao je iz deklaracije crnogorske vlade koja je prihvatila sve obaveze iz ugovora o osnivanju Svjetskog poštanskog saveza. Početak poštanske službe na našim prostorima datira međutim od 1609. godine, kada je organizovan prenos poštanskih pošiljki ka Carigradu koje su iz Kotora nosile crnogorske poštonoše. 2. oktobar, dan kada je Crna Gora primljena u Svjetski poštanski savez, dan je pošte Crne Gore.

Na današnji dan 1870. godine papske države plebiscitom su odlučile da se ujedine s Italijom, a prijestolnica Italije premještena je iz Firence u Rim.

0: Marijan Bakić Novije je vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Saznaju vijesti. Vlada ga je na tu poziciju imenovala na današnjoj sjednici.
1: Dosadašnjem VD direktoru Ivanu Samarčiću mandat ističe 5. oktobra.

0: Berane je još danas domaćin petog Arts festivala kulturne manifestacije posvećene promociji i afirmaciji mladih umjetnika iz različitih oblasti stvaralaštva. Tokom pet festivalskih dana publika je imala priliku da vidi raznovrsan program koji obuhvata koncerte, promociju knjige, matine program za najmlađe i pozorišnu predstavu, a događaji su održani na više lokacija u Beranama.
1: Večeras o 19 časova bit će izvedena predstava Jelena Savojska u Centru za kulturu Berane. Organizator festivala je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Nađom Dabetić-Roganović, masterom muzičke umjetnosti koja je ujedno i umjetnička organizatorka festivala. Pokrovitelji petog Arts festivala su Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opština Berane. Arts festival i ove godine donosi program usmjeren ka predstavljanju mladih umjetnika i različitih formi umjetničkog izraza, pružajući publici priliku da tokom nekoliko dana uživa u kvalitetnim kulturnim sadržajima.

0: Kakvo je stanje na putevima izvještava Jasna Janjušević iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja po suvim kolovozima, uglavnom uz dobru vidljivost na većini putnih pravaca. Na mjestima izvođenja radova izmijenjen režim vožnje, obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja-Žabljak. Od 3. do 4. 10. ove godine u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 13 do 15 sati odobrava se obustava saobraćaja zbog radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve na magistralnom putu Berane Rože. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16 sati. Također na istom putnom pravcu se odobra obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim vodama zbog rekonstrukcije puta. Potpuna je obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani. Do 15. 10. u intervalu od 9 do 15. odobrava se obustava saobraćaja zbog asfalterskih radova u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalica-Dubočica. Izmijenjen režim saobraćaja na najizmjenični postoji mogućnost obustave u kraćim intervalima u tunelu Sozina u vremenu 22 do 06, a radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera od 00 do 24 sata na regionalnim putevima. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora i dionica Međugorje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Također se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 7 do 24 na regionalnom putu Kotor-Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Toliko je iz Automoto saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put.

0: Sinoptičari za sutra prognoziraju vedro i toplo vrijeme tokom dana.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Jutro svježe, posebno u sjevernim predjelima, gdje je ponegdje moguć slab mraz, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u jutarnjim i noćnim satima uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 17, a najviša dnevna od 16 do 28 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Na današnji dan 1813. godine borbene snage slobodnog dijela Crne Gore uz pomoć svojih sunarodnika u Boki pod tuđinskom vlašću, a pod komandom vladike i gospodara Petra I. oslobodili su Bokeljsku provinciju od Francuza. U tom poduhvatu imali su podršku nekoliko engleskih brodova. Kontrola nad Bokom bila je uspostavljena na svim mjestima, izuzev Kotora koji je predat crnogorsko-bokeljskoj vladi nešto kasnije –

Na današnji dan 1869. godine rođen je indijski nacionalni vođa Mohandas Karamchand Gandhi, nazvan Mahatma, velika duša, predvodnik borbe za oslobođenje Indije od britanske kolonijalne vlasti, otac moderne Indije. Gandhi, najpoznatiji pobornik nenasilja u postizanju političkih ciljeva, poginuo je u atentatu koji je na njega izvršio jedan indijski fanatik u januaru 1948. godine.

Na današnji dan 1874. godine na osnivačkom kongresu Svjetskog poštanskog saveza, koji je nakon jednogodišnjih priprema održan u Bernu u Švajcarskoj, Crna Gora je primljena u članstvo te Svjetske poštanske asocijacije. Prijedlog za prijem proistekao je iz deklaracije crnogorske vlade, koja je prihvatila sve obaveze iz ugovora o osnivanju Svjetskog poštanskog saveza. Početak poštanske službe na našim prostorima datira međutim od 1609. godine, kada je organizovan prenos poštanskih pošiljki ka Carigradu, koje su iz Kotora nosile crnogorske poštonoše. 2. oktobar, dan kada je Crna Gora primljena u Svjetski poštanski savez, dan je pošte Crne Gore –

Na današnji dan 1870. godine papske države plebiscitom su odlučile da se ujedine s Italijom, a prijestolnica Italije premještena je iz Firence u Rim.

0: Marijan Bakić-Novije je vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Saznaju vijesti. Vlada ga je na tu poziciju imenovala na današnjoj sjednici.
1: Dosadašnjem VD direktoru Ivanu Samarčiću mandat ističe 5. oktobra.

0: Berane je još danas domaćin petog Arts festivala kulturne manifestacije posvećene promociji i afirmaciji mladih umjetnika iz različitih oblasti stvaralaštva. Tokom pet festivalskih dana publika je imala priliku da vidi raznovrsan program koji obuhvata koncerte, promociju knjige, matine program za najmlađe i pozorišnu predstavu, a događaji su održani na više lokacija u Beranama.
1: Večeras o 19 časova bit će izvedena predstava Jelena Savojska u Centru za kulturu Berane. Organizator festivala je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Nađom Dabetić-Roganović, masterom muzičke umjetnosti koja je ujedno i umjetnička organizatorka festivala. Pokrovitelji petog Arts festivala su Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opština Berane. Arts festival i ove godine donosi program usmjeren ka predstavljanju mladih umjetnika i različitih formi umjetničkog izraza, pružajući publici priliku da tokom nekoliko dana uživa u kvalitetnim kulturnim sadržajima.

0: Kakvo je stanje na putevima izvještava Jasna Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja po suvim kolovozima, uglavnom uz dobru vidljivost na većini putnih pravaca. Na mjestima izvođenja radova izmijenjen režim vožnje, obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja-Žabljak. Od 3. do 4. 10. ove godine u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 13 do 15 sati odobrava se obustava saobraćaja zbog radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve na magistralnom putu Berane Rožeje. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16 sati. Također na istom putnom pravcu se odobra obustava saobraćaj u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim vodama zbog rekonstrukcije puta. Potpuna je obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani. Do 15. 10. u intervalu od 9 do 15. odobrava se obustava saobraćaja zbog asfalterskih radova u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice-Dubočica. Izmijenjen režim saobraćaja na najizmjenični postoji mogućnost obustave u kraćim intervalima u tunelu Sozina u vremenu 22 do 06, a radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera od 00 do 24 sata na regionalnim putevima. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora i dionica Međuvuš i Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Također se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 7 do 24 na regionalnom putu Kotor-Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put.

0: Sinoptičari za sutra prognoziraju vedro i toplo vrijeme tokom dana.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Jutro svježe, posebno u sjevernim predjelima, gdje je ponegdje moguć slab mraz, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u jutarnjim i noćnim satima uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 17, a najviša dnevna od 16 do 28 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

0: Javljamo se iz studija Radija Andrijevice. Saobraćaj u našoj zemlji odvija se po suvim kolovozima. Ipak detaljnije informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori čućemo u narednim minutima od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza.
1: Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja po suvim kolovozima, uglavnom uz dobru vidljivost na većini putnih pravaca. Na mjestima izvođenja radova izmijenjen režim vožnje, obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara dionica Pljevlja-Žabljak. Od 3. do 4. 10. ove godine u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 13 do 15 sati odobrava se obustava saobraćaja zbog radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve na magistralnom putu Berane Rože. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16 sati. Također na istom putnom pravcu se odobra obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim vodama zbog rekonstrukcije puta. Potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani. Do 15. 10. u intervalu od 9 do 15 odobrava se obustava saobraćaja zbog asfalterskih radova u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica. Izmijenjen režim saobraćaja na najizmjenični postoji mogućnost obustave u kraćim intervalima u tunelu Sozina u vremenu 22 do 06, a radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera od 00 do 24 sata na regionalnim putevima. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Također se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 7 do 24 na regionalnom putu Kotor-Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Toliko i iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

U nastavku popodnevnog programa donosimo i servisne informacije kako biste na vrijeme bili informisani o svim važnim detaljima za svakodnevno funkcionisanje. Ovaj blok informacije uobičajeno počinjemo popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u našem gradu. U drugoj smjeni u Domu zdravlja preglede obavlja doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Tu su informacije iz stanice policije u Andrijevici, pripadnici stanice policije. U okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 5 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. U Crnoj Gori u posljednja 24 časa evidentirano je 18 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe povrijeđene teže, a 6 lakše. Iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 8 saobraćajnih nezgoda, Kotoru 4, Baru 3, Pljevljima 2 i u Nikšiću 1. Izdato je 475 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 65 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 3 para registarskih tablica i privremeno jedno vozilo. U ovom uključenju i obavještenje udruženja penzionera Andrijevica. Pozivaju se penzionerke, penzioneri i članovi udruženja penzionera Andrijevica da se prijave za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Meso Promet Bijelo Polje. Prodaja jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,5 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno svakog radnog dana, počev od 25. septembra do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera, kaže se u obaveštenju Udruženja penzionera Andrijevica. U nastavku popodnevnog programa informacije iz Automotosaveza Crne Gore. Povoljne vremenske prilike omogućavaju da saobraćaj obavlja po suvim kolovozima i uglavnom uz dobru vidljivost. Na mjestima izvođenja radova izmijenjen je režim vožnje, a obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Automotosavez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807-020-234-999 i 063-239-987.

0: U nastavku ovog uključenja govorimo o zdravlju, o respiratornim infekcijama i na koji način se prenose. Promjenjivo jesenje vrijeme pogoduje pojavi respiratornih infekcija. Iz Instituta za javno zdravlje navode da je trenutna epidemiološka situacija mirna, dok se u Podgoričkom domu zdravlja posljednjih dana bilježi veći broj pacijenata sa simptomima prehlade, prenosi RTV Podgorica. Ljekari podsjećaju na značaj prevencije, zdravih životnih navika i vakcinacije protiv sezonskog gripa. Grip se najčešće prenosi kapljicama prilikom kašljanja, kijanja i glasnog govora, naročito u bliskom direktnom kontaktu. Može se prenijeti i indirektnim putem preko svježe kontaminiranih površina. Prenosi se praktično onim respiratornim kapljicama kapljičnim putem vazduha i to najčešće prilikom kijanja, kašljanja, glasnog govora u nekom bliskom direktnom kontaktu. Također može se prenijeti iako imamo indirektni kontakt, ali preko nekih svježih kontaminiranih površina, navela je doktorka Marija Božović iz Instituta za javno zdravlje. U Podgoričkom domu zdravlja trenutno se najčešće javljaju pacijenti sa simptomima prehlade. Za sada, kažu ljekari, nema ozbiljnih kliničkih slika. Ovih dana što se tiče javljanja pacijenata, to su uglavnom prehlade, nismo imali nikakve ozbiljnije kliničke slike. To su temperatura koja je do 38 stepeni, kijavica, sekrecija iz nosa, uglavnom tegobe iznad vrata. To su, što mi kažemo, bolno gutanje, drhtavica, pomalo bol u mišićima, navela je doktorka Ana Tmušić iz Doma zdravlja. Ljekari savjetuju redovno pranje ruku, provjetravanje prostorija i fizičku aktivnost kada vremenski uslovi to dozvole. Podsjećaju i da antibiotike ne treba uzimati na svoju ruku, dok se kao dodatna zaštita preporučuje vakcinacija protiv sezonskog gripa.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Na današnji dan 1813. godine borbene snage slobodnog dijela Crne Gore uz pomoć svojih sunarodnika u Boki pod tuđinskom vlašću, a pod komandom vladike i gospodara Petra I. oslobodili su Bokeljsku provinciju od Francuza. U tom poduhvatu imali su podršku nekoliko engleskih brodova. Kontrola nad Bokom bila je uspostavljena na svim mjestima, izuzev Kotora koji je predat crnogorsko-bokeljskoj vladi nešto kasnije –

Na današnji dan 1869. godine rođen je indijski nacionalni vođa Mohandas Karamchand Gandhi, nazvan Mahatma, velika duša, predvodnik borbe za oslobođenje Indije od britanske kolonijalne vlasti, otac moderne Indije. Gandhi, najpoznatiji pobornik nenasilja u postizanju političkih ciljeva, poginuo je u atentatu koji je na njega izvršio jedan indijski fanatik u januaru 1948. godine.

Na današnji dan 1874. godine, na osnivačkom kongresu Svjetskog poštanskog saveza, koji je nakon jednogodišnjih priprema održan u Bernu u Švajcarskoj, Crna Gora je primljena u članstvo te Svjetske poštanske asocijacije. Prijedlog za prijem proistekao je iz deklaracije crnogorske vlade, koja je prihvatila sve obaveze iz ugovora o osnivanju Svjetskog poštanskog saveza. Početak poštanske službe na našim prostorima datira međutim od 1609. godine, kada je organizovan prenos poštanskih pošiljki ka Carigradu, koje su iz Kotora nosile crnogorske poštonoše. 2. oktobar, dan kada je Crna Gora primljena u Svjetski poštanski savez, dan je pošte Crne Gore.

Na današnji dan 1870. godine papske države plebiscitom su odlučile da se ujedine s Italijom, a prijestolnica Italije premještena je iz Firence u Rim.

0: Marijan Bakić Novi je vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Saznaju vijesti. Vlada ga je na tu poziciju imenovala na današnjoj sjednici.
1: Dosadašnjem VD direktoru Ivanu Samarčiću mandat ističe 5. oktobra.

0: Berane je još danas domaćin petog Arts festivala kulturne manifestacije posvećene promociji i afirmaciji mladih umjetnika iz različitih oblasti stvaralaštva. Tokom pet festivalskih dana publika je imala priliku da vidi raznovrsan program koji obuhvata koncerte, promociju knjige, matine program za najmlađe i pozorišnu predstavu, a događaji su održani na više lokacija u Beranama.
1: Večeras o 19 časova bit će izvedena predstava Jelena Savojska u Centru za kulturu Berane. Organizator festivala je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Nađom Dabetić-Roganović, masterom muzičke umjetnosti koja je ujedno i umjetnička organizatorka festivala. Pokrovitelji petog Arts festivala su Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opština Berane. Arts festival i ove godine donosi program usmjeren ka predstavljanju mladih umjetnika i različitih formi umjetničkog izraza, pružajući publici priliku da tokom nekoliko dana uživa u kvalitetnim kulturnim sadržajima.

0: Kakvo je stanje na putevima izvještava Jasna Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja po suvim kolovozima, uglavnom uz dobru vidljivost na većini putnih pravaca. Na mjestima izvođenja radova izmijenjen režim vožnje, obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake, zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja-Žabljak. Od 3. do 4. 10. ove godine u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 13 do 15 sati odobrava se obustava saobraćaja zbog radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju, 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve na magistralnom putu Berane Rože. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16 sati. Također na istom putnom pravcu se odobra obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim vodama zbog rekonstrukcije puta. Potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani. Do 15. 10. u intervalu od 9 do 15. odobrava se obustava saobraćaja zbog asfalterskih radova u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice-Dubočica. Izmijenjen režim saobraćaja na najizmjeničniji postoji mogućnost obustave u kraćim intervalima u tunelu Sozina u vremenu 22 do 06, a radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera od 00 do 24 sata na regionalnim putevima. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Također se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 7 do 24 na regionalnom putu Kotor-Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put.

0: Sinoptičari za sutra prognoziraju vedro i toplo vrijeme tokom dana.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Jutro svježe, posebno u sjevernim predjelima, gdje je ponegdje moguć slab mraz, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u jutarnjim i noćnim satima uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 17, a najviša dnevna od 16 do 28 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.